0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止我们还没有抓到一个俘虏。所以
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シドズダの部隊にて。伊纳伊，
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮にさせることができて、指導ず団部隊としては。長く時間検知できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，天津吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱！脱衣服，脱下来！快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
1: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
2: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
3: 有，
2: 长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
0: 换上服装，带上骑兵，准备出发。
3: 是。
0: 走。
3: この花二人、チョイスでください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。召喚、開放しながらから電話です。
4: はい。私は。
3: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
5: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一区が
5: 学部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。 계획안이 요때 가코슨크야 전부리

0: 想像しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で総動しています。総撃勝ち打ちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。